0: wa in minkum tewali mumwe muntu nomu abatonde illo kujjako waridu hajja kuyita kumuliro jahannama kubango kuyita kumuliro jahannama kutugendo kuyita kurutindo oluvanyuma tugende eryejjana Allah subhanahu wa ta'ala jana yajiteka luvanyuma lwa kuyita kumuliro kana ala rabbika hatman makdiyan ekyo kyali eri ku Katonda wo nga yakimala dda okukiramula era nga yakikakasa bwatyo bwe yasalawo nti aliyingira ejjana agenda kumala kuyita ku sirata abeere nga atuuka eri ewali ejjana.
1: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا
0: ثم oluvannyuma ng'abantu bamaze okubeera nga balinnya ku lutindo olwo bagendwa eri ejjana nunajji llazina ttakawu tugendanga kuwonya abo abaalinga ku nsi kuno nga batya Allah wanadharu zzalimiina tugenda kuleka abo abali az'amaanyi abaalinga ku nsi nga bakola shiriki fiiha nga bamaze okutokomokera mu muliro omwo jisiyan nga bagenda abamu baabula Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubateeka ku kibonerezo eky'obulumi babeere ng'abamu batambula butambuzi nga baabula nga bagenda baabula ku lutindo olwo abalala babeere nga batokomoka babeere nga bagwa mu muliro omwo.

Allah subhanahu wa ta'ala gamba yaumu runaku uruo tarawunaha mugenda kuraba esawe yoweriba ngetuse ngechiyama mugenda kuchiraba nga chituse urunaku urugenda kubera ruzibu nyo mugenda kuraba tazhalu kullu murdi'atin ngachabuli labuli chonna chonna echiyonsa amma arudaati ngachabuli lecho chichiriba chiyonsa watabu kullu di zati hamlin hamlaha chigenda kubera nga buli chino urubuto chisawansi urubuto wacho urugenda kufamu watara nasa sukara mulira abantu nga batamidde wama hundi sukara na yenga tebata midde ntibanywedde ekitamizo bw'omwenge walakinna azaba Allahi shadidun na yenge ekibonerezo kya Allah kyekisusse embeera y'obuntu nga buli muntu yenna atamidde ekiyama ngayuga atagala dda muno nga Allah bwatugamba nga Allah bwagamba nti abantu baligenda kubeera nga batabadde eno badde eringa ebiwojjolo ebipaapaala mu bbanga embeera egenda kubeera nga nzibu nnyo abantu bagenda kuggwamu akategeera olw'amusisaali baakutta ensi eyo n'okkankana kweriba ekankana ekintu kyonna ekiribeera olubuto kigenda kuvaamu olubuto ekiriba kiyonsa kigenda kwabulira ekyo kyekiriba kiyonsa nga buli omu ali ku lulwe.

Wa minan nasi Allah gama anti mubantu mulimu man yujadilu fillahi bighayri ilmin omuntu awakana kubikwatagana ni Allah na yinga bambi taina kumanya wayatabirunga goberera kulla shaytanin maridin bulistani yunachi wagura ngaja goberera mwebyo byayogera ebitaina mutwe na maguru kubikwatagana ni Allah subhanahu wa ta'ala songa ate Allah subhanahu wa ta'ala inenjogera jayogera ngandala abantu abayina ebigambo ebifanagana ku nti Katonda yazala nga tazalanga bamalayika nga babayita abaana abawala abakatonda nga ate sibwe kiri wabula abaddu abamuweereza Katonda teyazaalibwa nga bagamba nti yazaalibwa nga bagoberera ebigambo bya Sitaani oyo kyewaggule yavedda ku mateeka ga Allah ne babeera nga bakuba ekifuba ku mateeka ga Allah mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa.

Allah subhanahu wa ta'ala tege zanga gamba wa if jukire chisera bawa ana li Ibrahima makana albayti wetwalunga Ibrahimu netumulaga ekifo kyaffe awali nyumba eyitibwa Kaaba. Ibrahimu bwe yajja mu kitundu muno n'alekawo mukyala we Hajara ne mwana we Ismaila nga bato n'abasenza mu kitundu ekyo. Omwana Ismaila bwe yagenda akula ne batandika okuzimba Kaaba, Allah tutegeeza nti mujjukire ekiseera bwe twalaga Ibrahimu ekifo ky'enju yaffe ne tumugamba nti ya Ibrahimu wano we wali enju yaffe embereberye yateekebwa mu nsi muno eyasookawo kasangwawo w'enju zonna ezaali ziteekeddwa ku nsi kuno okusinzizaamu Allah. Twakimulaga ne tumugamba Ibrahimu enju yaffe eri mu kifo kino naye tukugamba nga tukulagira nti oluvannyuma lw'okutegeera enju yaffe wano weeri Allah tushirik bihi shay'an togezanga kokungattako ekintu ekirala ng'onsinza. Watahir baitiya litta'ifin tukuze enju yange eno ogiggyeko buli yenna kaki kyalabika nti tasaanidde kubeera ng'abeerako. Litta'ifina egenda kuzimbibwa ng'eriko omulimu omukulu y'abantu abagenda okubeera nga bagyetooluula. Walqa'imin era y'abantu abagenda okubeera nga bayimirira nga basinza Allah. Warukka isujudi naaba abagenda ng'okuvuunama wansi naaba abagenda ng'okubeera nga bakutamira ku kye ku mavivi gaabwe. Amakulu kyali ategeeza nti enju eno y'aba abajja okubeera nga bagyetooluula n'aba abasaaze. Kyovulaba nga eraffe bwe tubeera nga ffe abatasobola genda wali kwetooluula Kaaba, bwe tubeera nga tuzimba emizikiti gyaffe era tugitunuuliza eyo wali Kaaba kubaayo ennyumba gye baatulaga nti yejja okubeera nga kyekifo kyaffe ffe abasaaze ffe abakutami ffe ababeera nga tutadde ebyenyi byaffe ku ttaka naffe abagenda ku mavivi abasaaze ffenna enju eyo etukwatako kyenkanyi.

oluvannyuma nga mumaliriza okusala ebisolo byammwe, ebisolo byammwe mumala bisala nga muvulubanya omusaayi, mumaze okubeera nga emabega eri yonna nga mumaze okunuyirira hijja nga muyingidde emikolo, baba tebakyabakkiriza kubeera nga munaaba, mwejjako temwejjako nviiri, temwejjako njala. Kakati wuuno mumaze okusala, muyina obukoowu, muyina okugubiisiira kwe mugubiisidde olw'okutambula okuva e Arafa wuuyo Mizdalifa, wuuno kati muli mina muli mu biwaji, mukuba ebisolo, mumusala ebisolo, mukuba ebiwaji, awo wonna wonna muba mutuuyanye, muyina obukoowu. Allah agaba mumala okusala ebisolo ebyo, summa oluvannyuma liyakulu tatasahum, bagende beggyeko obukoowu n'obukyafu bwonna obubabaddeko nga bali mu mikolo ebbanga eryo lyonna. Mweggyeko omusaayi gw'okusala ebisolo, mweggyeko obukoowu n'obukyafu obubadde bubakutte olw'okutambula eŋŋendo ennene nga muva e Mizdalifa, muva mu Arafa. Mugende mweggyeko obukyafu munaabe, mugende mweggyeko obukyafu mweyonje. Waliyufu nudhurahum, abayini ebyo ebyokweyama nga mwabyeyama mubituukirize, mutuukirize ebyeyamo byammwe bye mwajja mweyamye. Waliyatawafu bilbaiti latiiqi, mumala okusala ebisolo ne mumala n'okunaabako, kati mugende ku tawafu lifaadha, mugende mwetooloola ennyumba eyo kasangwawo eyedde nkadde kaali kadda. Allah subhanahu wataala agamba mugende mugyetooloole oluvannyuma lw'okubeera nga mumaze okusala ebisolo byammwe, ne mubeera nga mumaze okubiryako, ne mubeera nga mumaze okubeera nga musaddaakako. Allah subhanahu wataala agamba mweyonje, mulyoke ate mugende mwetooloole ennyumba eri enkadde esinga ennyumba zonna eyateekebwa mu nsi wano olw'okusinza Allah subhanahu wataala.

ashabu madiyana abe madiyana abe abu banubu manyi bulungi aba shuaibu bazikirira nga bobitegeera nabbi Muhammad bwe twakunyonyola mu ssuula etali emu wakudhiba Musa Musa yalimbisibwa nga amaze okugendebwa Firawo nga bali ne muganda we Haruna wa amlaitu lil kafirina najjanga nzisa kasisa batakkiriza nembeera nga mbawadde akadde bagira beeyagala bagira bamenya amateeka thumma nayisa bwe yatuukanga nga bamaze okwonoona nga nange mpulira we kituuse bineta midwa akhasuhum nabakwatangako nembabonereza naye latunulolabe pakaifa kana nakirun kyali kitya ekibonerezo kyange mu bubi kyenabatuusangako ddala kyali nga kibi nnyo baazikiriranga ne basaanawo ne babeeranga tebasobodde na kufuna mutaasa yenna wadde omusika.

0: okuberanga bewunaganya ku nsonga y'omusajja batandika okuberanga ensonga yaabwe bagamba abamuntu musajja tetujja mmusobola abalala nti tumusobola kaalu bawunzika bagamba nga bava mu miitingi yaabwe abalogo in hadhani la sahirani mu butuufu abantu bano betugenda okukwatagana nabo tebali kirala okugyako balogo nga ffe naye bo bali babiri bubiri ate ffe tuli bangi n'ekirala ekibaleese yuriidaani baagala ayukhurijaakum okubagoba n'okubafulumya min ardikum mu nsi yammwe muno bisihirihima nga beeyambisa eddogo lyabwe lye baleese wayadhaba baagala bajjewo bitarikatikum almuthla ennono yammwe ennungi kwe mubadde mujja mutambulira nga muli ekintu kimu kati baagala okubaleetera ekintu ekinaabatemaatema naye nga bayise mu ddogo lyabwe mbu allah yaabatumye abantu bano balogo babiri ffe tuli bangi zaabike tugende tubeere nga tulaba ani anaabeera ng'asinga munne
1: faajmiu kaidakum thumma atu saffa wakad aflaha alyawma man istaala
0: faajmiu kaidakum thumma atu saffa abalogo ne babeeranga beewuunaganya nga bagamba nti bwe tuba twagala okuwangula omusajja ono fa ajmiu kaidakum mukuŋŋaanye buli omu akakodyo ke kaayina ffenna tubeere nga tuli ekintu kimu thumma atu saffa tugende nga tuli mu layini emu nga tewali abeeranga ayina endowooza eyawukana n'eya munne abalogo ffenna mu bukugu bwe tulina tubeere nga tukkaanya awatali kwawukana tugende nga tuli kimu eri omusajja ono amaanyi tugasse ku kintu kimu buli omu eddogo lye lyalina n'obukugu bwe tugende nga tuli omuntu omu wakad aflaha alyawma man istaala mu butuufu olwaleero omuntu agenda kwesiima oyo anaatuula munne ku mpeete.

bagamba ya muso wange gwe Musa petuli tayari imma antulkiya uli wadimbo kubera ngu tekawo ebibyo byolina wa imma annakuna awala man alka obaffe tubere nga fetu soko kubera nga tuteka mu ddiro bye twategese uli wadimbo kubera nga gwo tusoko kwanjala ebibyo obaffe tukusoko kubera nga tuteka we byaffe.